آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں اور آپ نے کال کیا, بہت بہت شکریہ. پھر سے ضرور کال کیجیے گا, ہماری آپ کی بات پھر سے ہوگی. اوکے, تھینک یو.